som et gjenskinn fra en ild som brant en gang. Den mannen blei en venn av mitt liv. Så blei han still, og så blei han en sang.

Nei da. Vi skal prøve å... Vi skal bare komme nærmere. Skal vi prøve å blåse opp litt? Ja, det var...